0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Bună ziua, dragi ascultători, sunt doctorul Doru Baniță și ascultați emisiunea Zigzag de România. Este vară 2020, din nou joi. Ce facem cu vacanțele, ce s-a întâmplat în vacanțe, asta vom afla după. Voi avea niște reportaje, voi avea niște interviuri cu persoane care au îndrăznit să-și facă vacanța. Voi povesti chiar din proprie experiență aici. Acum când mă auziți, sunt în vacanță, iar la vremea la care făceam emisiunea nu știam încă cum îmi va merge. Eu acum sunt încă plin de speranță și dacă voi fi atent, vom fi atenți cu toții, nu cred că vom avea probleme. Cred că chiderile se vor face punctual în caz că anumite zone deja au probleme și în zonele respective trebuie avut grijă. Înainte de a pleca au fost închise cele trei județe mari, regiuni mari ale Spaniei, Navarra, Catalunia și încă un altul care nu mai aduc aminte. Oricum era vorba de orașul mare, Barcelona, dar și de Costa Brava în Spania. Pe litoralul românesc, de la ora 18 până la ora 24, este obligatorie purtarea măștilor pe terase, în discoteci, deci oricum restricție mare, nu știu cum este la plimbare în zonele respective. Se spune la plimbarea pe faleză, prin parcurile din zonele respective. Aveam de gând să trag și o fugă la Sulina, mergând cu mașina până la Tulcea și de acolo cu vaporașul. În Sulina nu s-au consemnat până astăzi cazuri de corona, deci pare o zonă destul de sigură. Voi aduce și de acolo informații proaspete de la gurile Dunării. Festivalul care trebuia să se țină, cel de cinematografie anual de la Sfântul Gheorghe, Festivalul Anonimul, Festival Internațional de Film Independent, a apărut pe net și regulamentul Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul, ediția 17-a, are loc între 10 și 16 august 2020 la Sfântul Gheorghe în Delta Dunării, după cum spuneam. Este un eveniment anual competitiv nespecializat organizat de Fundația Anonimul. Programul festivalului cuprinde două secțiuni competiționale, competiție lungmetraj, competiție scurtmetraj. Pentru înscrierea filmelor în festival nu se percepe taxă. Premiile vor fi acordate inclusiv de public prin vot exprimat. Programe necompetitive, panorama internațională, filme premiate la alte festivaluri din anul acesta, omagii retrospective, secțiunea actori în spatele camerei, secțiunea off românesc cu proiecții de filme românești de lung, mediu și scurt metraj. Pe lângă toate aceste chestii organizatorice, regulamentare, s-au făcut și niște declarații de ansamblu, ca după cum ar fi, de exemplu, având în vedere măsurile de restricție, siguranța și prevenție adoptate de autorități în această primăvară, cea de-a 17-a ediție a Anonimul se va desfășura în exclusivitate în aer liber, cu un număr maxim de 400 participanți la fiecare proiecție. Accesul la proiecții este gratuit și se va face doar în baza rezervărilor electronice. Bilete cu valoare zero, disponibile pe eventbook.ro începând cu 11 august. Programul Anonimul 2020 cuprinde două competiții de scurt metraj românești și internaționale, precum și proiecții de film de lung metraj, urmate de întâlniri și dialoguri între cineaști și public. Încă de la începutul pandemiei ne-a fost clar că o întâlnire online nu s-ar potrivi cu festivalul nostru, unde este vorba despre public și delta, despre întâlniri cu cineaști și discuții lungi în noapte, despre conexiunea dintre sute, anul acesta, de oameni în fața unui ecran de cinema în aer liber. Anonimul va arăta cu totul altfel anul acesta, este clar, însă nu putem renunța la întâlnirea noastră de fiecare august, decât dacă autoritățile ne-ar impune acest lucru, prin măsurile adoptate până la data festivalului, a spus Miruna Berescu, directorul anonimul IIFF. Relațiile de contact sunt www.festival-anonimul.ro sau pe facebook.com/anonimul-iff. Sigur, aceste lucruri le puteți vedea doar retrospectiv, pentru că emisiunea care o ascultați are loc după desfășurarea acestui festival, deci putem vorbi despre el ca în trecut. Sper că au avut succes și că lucrurile s-au petrecut așa cum și-au dorit. Îmi doresc de mulți ani să ajung acolo, nu am reușit niciodată, era plănuit anul acesta cu un prieten, dar uitați-vă, din cauza acestei situații nu am ajuns nici în Egipt în perioada vacanțelor de Rusale și nu ajung nici aici la Sfântul Gheorghe. Da, așa se întâmplă în viață, deci sunt coze de la vita, după cum cânta și Eros Ramazzotti. Din punct de vedere muzical, am pregătit pentru astăzi o piesă a Violetei Dinescu, pe care am mai prezentat-o aici în Zigzagul de România, născută pe 13 iulie 1953 în București, România, pianistă și compozitoare, cadru universitar, stabilită în Germania din anul 1982, actualmente începând din anul 1996, deci cam de când s-a născut fiica mea Carla, Violeta Dinescu este profesoară de compoziție la Universitatea Carl von Ossietzky din Oldenburg, Germania, în nordul Germaniei, unde organizează anual un festival internațional de muzică românească, dedicat pe rând personalităților școlii componistice românești. Tot aici promovează muzica contemporană din spațiul sud-est european, punând accent pe muzica contemporană românească. Activitatea s-a concretizat prin formarea unei arhive a muzicii noi, cu un compartiment rezervat muzicii sud-est europene, dar și a unei serii de conferințe componist în colocvium, după cum explică muzicologul Valentina Sandu de Diu. Voi pune o piesă compusă de Violeta Dinescu de pe albumul Reversing Fields, piesa a șasea din Cimpoiu, care în limba română noi știm ce înseamnă, Played by a Bagpipe în engleză. Tot acest disc este prezentat în limba engleză, un nume vechi, foarte popular aici în România, acest cimpoi. Se explică puțin ce face acest instrument, bagpipe, și ea încearcă să aducă acest element, cimpoiul, aici. Este o piesă care a fost scrisă pentru violă. Deci sunt interesant și curios cum veți reacționa și dumneavoastră. Deci urmează din Cimpoiu, compoziție Violeta Dinescu, Sanda Crăciun la violă. Sunetul cimpoiului a fost recreat, restrângând posibilitățile violei doar la două corzi. Atinge un nivel personal, această lucrare reprezintă o excursie imaginară de-a lungul memoriei, atingând anumite nivele emoționale, de intensitate și de expresivitate, cu impulsuri de dans și elemente de vis. Din Cimpoiu, compoziție Violeta Dinescu, la violă, Sanda Crăciun.

înregistrare din aprilie 1994 până în septembrie 1996 la studioul de Ton van Geest în Germania. Inginer de sunet Teje van Geest. Implicați în această înregistrare acestui album Reversing Fields von Violeta Dinescu a fost, după cum ați ascultat-o, Sanda Crăciun, dar și Aurelian Octav Popa, Harry Kinross White. Aurelian Octav Popa s-a căsătorit pe urmă cu Sanda Crăciun. Sanda Crăciun se numește astăzi Sanda Crăciun Popa. A fost și este violistă, deci brace în limba germană, viola, prima violă la Filarmonica, Orchestra Filarmonică din București și membru cofondator al Consorțium Viole. Are foarte multe apariții și înregistrări la radio și la televiziune. Încă din anul 1994 ea a fost aici în Germania, la SVF, MDR și DRS, la studiouri radio, radio vestite din Germania. Și mă bucur că am găsit acest disc al Violetei Dinescu, Reversing Fields, nici nu încerc vreo traducere. Editura Sargasso a apărut, cum am spus, în 1999. Pe www.sargasso.com se pot afla și alte amănunte. Compozitoarea se declară profund atașată de spațiul românesc, o parte din creația sa stă sub semnul folclorului, artista fiind încă din anii de studii interesată de cercetarea etnomuzicală, după cum consemnează și Valentina Sandu de Diu. Ea lua parte încă din anii 70 la grupa de etnologie și folclor coordonată la Conservatorul Bucureștean de etnomuzicologa Emilia Comișel. Mutarea în Germania a avut loc în anul 1982 și nu a fost una premeditată, după cum reiese din destănuirile Violetei Dinescu. Nu am plecat din România cu intenția de a rămâne definitiv, ci m-am dus pentru câteva zile la Mannheim pentru a primi un premiu de compoziție. Cu acea ocazie a fost oferită o bursă de 3 luni, pentru care compozitoarea a cerut prelungirea vizei, refuzată însă de ambasada română, fapt ce a trezit frica de întoarcere pe meleagurile românești. Violeta Dinescu nu este singura compozitoare care a decis să părăsească țara. Aceasta s-a alăturat grupului de compozitori formați în România care și-au găsit validarea dincolo de frontierele țării, printre ei numărându-se Aurel Stroie, Lucian Metianu, Constantin Mierianu, Corneliu Dan Georgescu, Eugen Wendel, Adriana Hölski, Doina Rotaru, precum și alții. Formația timișoreană de muzică contemporană Trio Contraste, având ca membri pe Sorin Petrescu la pian, Doru Roman percuție și Ion Bogdan Ștefănescu flaut, are un repertoriu și înregistrări cu multe compoziții ale Violetei Dinescu. Voi încerca să găsesc pentru dumneavoastră și astfel de înregistrări. Până atunci am pregătit o piesă ceva mai scurtă, o improvizație compusă în anul 1984, o improvizație pentru saxofon, interpretată de Harry Kinross White.

fiind vorba de reversing fields, am inversat și eu ceva. Ultima a fost piesa ascultată, a fost această improvizație pentru saxofon, compusă în anul 1984, la saxofon Harry Kinross White. Înaintea acestei piese ați ascultat un dialog pentru clarinet și violă în interpretarea Sandei Crăciun Popa, acompaniată de soțul domniei sale, Aurelian Octav Popa, o acompaniare, un acompaniament congenial. Mi s-a părut fantastică această piesă scrisă de Violeta Dinescu. Acest disc a fost compus da, la vremea lui, dar a fost înregistrat între aprilie 94 și septembrie 96 la studiourile de ton Van Gest în Germania, iar apariția pe disc a apărut în anul 1999 la casa de discuri Sargasso. Eu acolo am găsit-o cu totul și cu totul întâmplător. Sunt foarte fericit și pentru că am putut să vă prezint și dumneavoastră această muzică inedită. Vreau să vă mărturisesc că totuși gândul m-a dus mereu și mereu la neuitatul Gheorghe Zamfir, de care am mai pomenit aici în una din ultimele emisiuni. Cred că voi pune și astăzi una din piesele lui celebre, care a apărut, cred că și în acel film, a fost odată în America, Once Upon a Time in America, când împreună cu James Last cânta acea temă extraordinară. Nu vreau aici să micșorez cu nimic meritul Violetei Dinescu și a partenerilor ei care au reușit acest disc extraordinar, Reversing Fields. Nu este o comparație, deci nu am adus aici acum vorba de Gheorghe Zamfir pentru a compara, ci pentru a prezenta totuși multitudinea, universul acesta, cosmosul acesta al muzicii, care este de fapt muzica, și cât de multă materie încape în acest univers, da. În acest univers, în afara oricăror studii, oricăror activități, distincții, discografii, note, bibliografii, legături externe și așa mai departe, muzica rămâne muzică atunci când mijloacele alese sunt cele care se supun unei estetici riguroase și întotdeauna artistice pentru a produce în final artă. Iar arta a fost, este și va fi întotdeauna văzută așa, precum artă.

Chiar dacă nu a fost Amapola din Once Upon a Time in America, a fost totuși Gheorghe Zanfir, interpretare genială împreună cu James Last, The Lonely Shepherd, ciobănașul singuratec, bătrânul nostru lup de mare, Gheorghe Zanfir, extraordinar. Este o piesă care rămâne pentru totdeauna în istoria muzicii. Impresionante. Am fost odată pe Königstrasse și o trupă din Anzi au interpretat această piesă și vreau să vă spun că s-au aglomerat în jurul lor pe 10 rânduri, cred că s-au făcut cercurile acolo în timpul acestei piese și aplauzele au fost interminabile. După această piesă s-au mai rărit rândurile ascultătorilor, dar la această piesă au rămas gânditori pentru un moment și emoționați. Gheorghe Zanfir a fost cooptat abia după moartea lui James Last de André Rieu și a urmat niște concerte împreună cu orchestra renumitului muzician, în care Gheorghe Zanfir și-a mai putut arăta cel puțin încă o dată valoarea extraordinară pe care o are și a prezentat-o lumii întregi. Poate voi reuși odată să prezint aici și înregistrări lui Gheorghe Zanfir împreună cu orchestra André Rieu. Au avut și niște turnee internaționale fulminante. Totuși a fost un semn de mare respect față de James Last că André Rieu a așteptat, nu l-a cooptat pe Gheorghe Zanfir înainte de dispariția lui James Last. Sau cel puțin așa am interpretat eu această situație. Pentru maestrul Gheorghe Zanfir, totuși o situație deosebit de neplăcută, pentru că el a pierdut la un moment dat în cariera sa toate drepturile de autor. Lume s-a ascultat de 1 milion de ori Gheorghe Zanfir, iar el nu mai primea niciun penny pentru acest lucru. A fost cumva păcălit la o masă a unor tratative și a pierdut aceste drepturi, dar revenit în România a reușit să renască ca și pasărea Phoenix din propria cenușă, pentru că arta nu se transformă în piatră, arta rămâne artă, după cum nici sânge nu se transformă în piatră și rămâne sânge care clocotește în sufletul artistului, maestrul Gheorghe Zanfir. Mă bucur că am putut prezenta aici o serie de maestri ai muzicii din România, Violeta Dinescu, compozitoare de muzică modernă, interpreți extraordinari, Sanda Crăciun Popa, violă, Aurelian Octavian Popa, clarinet, Harry Kinross, White, saxofon și așa mai departe. Deci există, avem și avem ce să arătăm lumii, deci nu trebuie să ne ascundem în spatele niciunui deget. Pe lângă tradițiile imense care sunt în spațiul românesc, există și oameni care reușesc să transpună aceste tradiții într-un limbaj modern. Violeta Dinescu, am avut-o în acest caz, avem oameni, pentru că și Gheorghe Zanfir a transpus o artă mult mai veche. A interpretat-o prin naiul lui, care astăzi ni se pare ca fiind înfipt acolo în toată cultura României, în tot ce este românism, nu poate să lipsească Gheorghe Zanfir. Sau cel puțin așa văd eu lucrurile. Dacă greșesc, vă rog să mă spuneți, pentru că există pe site-ul nostru și un număr de telefon al redacției unde ascultătorii pot să-și transmită părerile. Avem și o adresă de mail unde se pot transmite astfel de mesaje. Din redacția Zigzagului de România, de la Freies Radio für Stuttgart, unde vă vorbesc astăzi, sunt Doru Baniță, s-a creat o asociație de dialog intercultural aici în Stuttgart, EU Reflect, Ferentfür Interculturel în Dialog. Sunt deja mai bine de 6 ani de atunci și am încercat să prezentăm, să
întotdeauna elemente deosebite ale culturii noastre românești, dar și puse într-un dialog intercultural, aici cel puțin în Germania, cu germani, cu olandezi, cu portughezi, cu spanioli. Am avut la un moment dat de Ziua Internațională a IEI, nu știu dacă chiar era Ziua Internațională, dar Ziua IEI, am avut ideea să aducem niște doamne și domnișoare de pe alte continente și să le îmbrăcăm în ia tradițională românească. Din păcate nu s-a realizat chiar așa cum ne-am propus noi, dar ideea a fost și mie mi s-a părut la vremea respectivă extraordinară. În condițiile actuale, date când adunările sunt foarte grele și datorită îngrădirilor la care ne supunem astăzi din motive clare și temeinice, nu am reușit să ducem mai departe astfel de activități în cadrul Asociației EU Reflect, dar cu siguranță vom reuși să ne întoarcem și noi mai puternici din această criză care oricum societatea se află și din care vom ieși altfel. Viața de zi cu zi este schimbată deja și nu știu în ce măsură ne vom întoarce la ceea ce a fost înainte și nu știu dacă chiar este nevoie să ne întoarcem la ceea, dacă nu este bine că totuși revizuim anumite conduite care le-am avut, anumite atitudini care le-am avut și revenim puțin picioarele pe pământ și la o viteză mai mică a acestui secol al vitezei supersonice. De ce? Pentru că este secolul 21, secolul 20 a fost numit, supranumit secolul vitezei, dar dacă acela a fost secolul vitezei, ce viteză mai avem acum în secolul 21, în mileniul al treilea? Vă dați seama, deci eu cred că omenirea are nevoie de o astfel de pauză de gândire, o pauză de respirare pentru a readuna puterile și a găsi un drum bun pentru a merge mai departe. Anumite lucruri erau deja deraiate, ieșise de pe un făgaș natural al desfășurării lor și cred că această criză ne-a venit foarte bine. Dacă făcută de cineva, gândită de cineva, așa s-a întâmplat, noi vom ieși cu siguranță mai bogați dacă reușim să ne reculegem și să alegem soluțiile bune. Bune pentru noi ca oameni, să trăim omenește, să avem timp să ne bucurăm de ziua pe care o trăim, să trăim clipa, carpe diem, să simțim momentele, să simțim. Putem lăsa libere emoțiile, să trăim aceste emoții, să nu ne simțim tot timpul pe fugă, tot timpul să ne păzim de cineva, de un pericol care există. Ați ascultat Zigzag de România la Freies Radio für Stuttgart. Am fost doctorul Doru Baniță. Vă mulțumesc pentru atenție. La bună auzire!

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio Fürstuttgart cu emisiunea Zigzag de România.

0: Da, dragii mei, acesta este nou.
1: Bună seara, dragii mei! Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, pentru dumneavoastră astă seară, Tavi și Cristina. Și, inopinant, îl avem alături de noi pe Edi Boia!
2: Salut.
1: Salutați-l! Da?
2: Salutare.
1: Pe tatălui îl veți auzi la concertul de la...
3: De sâmbătă,
1: de pop, rock, folk. Vă voi povesti pe parcursul emisiunii mai multe amănunte, dar haideți să aflăm mai multe despre Edi. Ce poți să ne spui despre tine?
2: Ce să spun?
1: Două cuvinte, așa, trei cuvinte despre tine. Bună, ce vrei tu?
2: Sunt Edi, am 21 de ani și acum m-a invitat Tavi
1: să cunoască studioul.
2: Da,
1: și l-am prins așa inopinant și la un scurt interviu, da. Să zic așa. Este o tânără speranță pe meleagurile Germaniei. Cu ce te ocupi tu în Germania? Faci școală, ești student?
2: Lucru.
1: Mai tare, că uite, nu se aude nimic.
2: Lucru.
1: Acolo. Așa?
2: Că
1: lucrează, da? De ce Edi este un tânăr muncitor din Germania care astăzi a venit să ne cunoască în studio. Și dumneavoastră sunteți invitați oricând aveți plăcerea. Hai să vedem ce se... A, gata, acum. Oricând aveți plăcerea, puteți veni să vizitați studioul. Intrarea e liberă, așa cum v-am povestit. Și puteți vedea ceea ce facem noi aici în studio. Nu trebuie să plătiți nimic ca să intrați.
2: Nu,
1: nu ai plătit intrare, nu-i așa? Sau ai plătit intrare? Ți-a luat cineva capul când a intrat acolo la intrare?
2: Nu, mi-s încă întreg.
1: Deci Edi e încă întreg. Povestește două vorbe despre tine. Stai două secunde să iau eu ceva. Între timp, poți să spui câteva vorbe despre tine?
2: Azi
1: să te audă ascultătorii?
2: Vom asculta o țară muzică. Vedem.
1: Ce muzică îți place?
2: Ascult mai multe stiluri de muzică.
1: Mai tare, că nu se aude.
2: Ascult mai multe stiluri de muzică.
1: Mai multe stiluri
2: însemnând? Da, sunând rap, old school și așa.
1: Ok. Rap, old school, frumos.
2: Da.
1: Știi să cânti la chitară, cum știe Dan?
2: Nu.
1: Nu.
2: Nu.
1: Am înțeles.
2: La tobe am cântat un pic, da.
1: Da?
2: Da, dar m-am lăsat acum câțiva ani. Nu mai.
1: Și ți-a plăcut să cânti la tobe? Ai învățat bine,
2: da,
1: sau a fost decât o pasiune trecătoare așa?
2: Am învățat ca lumea, numai la un moment dat nu mai era așa pentru mine. Acum mă cu mașinile.
1: Aha, deci ești pasionat de automobil.
2: Da, mecanică.
1: Mecanică?
2: Da.
1: Te pricepi bine la mecanică?
2: Da, deci fac.
1: Faci profesional sau numai amator, așa, acasă, mai repar câte o mașină la un prieten?
2: Da, nu, profesional încă nu, dar vreau să mă acces pe așa ceva în timp.
1: Uh-huh.
2: Acum numai privat, la prieten, la unul altul.
1: Deci dacă aveți nevoie să vă repare cineva o frână, l-aveți pe Edi Boia alături aici și puteți să-i spuneți să vă repare frâna la mașină. Sau mai știu eu, bănuiesc că se pricepe la mai multe. Eu am zis frânele la mașină, că la astea mă pricep
2: cel mai ușor.
1: Faci și tuning?
2: Da.
1: Tuning profesional, nu?
2: O să-mi iau
1: mai tare,
2: chestii de diagnoză și una alta ca să pot să mă acces pe chestia electronică și tehnică și după aia faci tuning.
1: Super.
2: Cu nu știu cum zice, optimare pe...
1: Da, optimizare pe automobile, da. Da, interesant.
3: Îl filmezi?
2: A?
1: Da, e în direct.
3: Vai de mine, deci trebuie să-l vadă fetele că vin sigur.
1: La optimizare, nu?
2: Da.
1: Două secunde. Și ce școală ai terminat?
2: Nu.
3: Nu aici, în Germania.
1: În Germania.
3: Aici, în Germania.
2: Da, aici, normal. Deci nu era, n-am făcut acum abitur sau așa.
3: Că la noi majoritatea copiilor vin din România cu decât se mută, știi?
2: Nu, nu, la aici am făcut-o.
3: Deci de asta.
2: Da.
3: Dar ai totuși accentul într-o regiune anume.
2: Sau, nu știu.
3: Las.
1: Două secunde.
3: Eu zic să-ți deschizi undeva un loc.
1: Așa, gata, l-avem pe Edi alături, că nu era
3: unde. Pentru că nu vei duce lipsă de...
1: Intră mai în cadru camera, uite, acolo e camera, vezi? Așa să te vadă și... lumea să vadă cu cine stă de vorbă, că până acum a văzut decât o imagine. Așa. Gata, el este Eddie, care astăzi este invitatul nostru în emisiune, inopinant. Da, l-a trimis tăticul să facă ceva și eu l-am corupt să fac altceva. Sper să nu iau bătaie de la Dan. Da. Și cum îți petrești tu timpul liber așa în Germania? Reparând mașini.
2: Așa, asta, așa. Dar în rest, nu, mă duc afară cu prieteni, mai fac un alta.
1: Da?
2: Mă duc, da. Cu câinele.
1: De, ai un câine?
2: Da,
1: Rottweiler. Ce câine? Rottweiler, wow! Ăsta e un câine destul de pretențios, să zic așa.
2: Da, trebuie să merg cu el mai mult.
1: Da, e foarte frumos. Stai că vreau să văd și life-ul cum se... cum se prezintă.
3: David, tu verifică să-l vadă fetele.
1: Da, asta fac acum. Cristina zice, verifică să-l vadă fetele. Uite, avem un băiat frumos singur, nu?
2: Nu, am prietenă.
1: Nu contează. Din păcate, fetelor, e luat. Așa că...
3: Faci tu reclamă negativă.
1: Bă, da, el își face reclamă pozitivă, nu negativă. Că prietena îl vede și atunci, dacă zice că nu e luat, îți dai seama că îl ia ea de acasă cu, cu polonicul.
2: Nu
1: cu...
2: mai ajung să vin.
1: Îl ia cu polonicul, cum învățase ginerele meu. Primul cuvânt pe care l-am învățat în română a fost polonic. De ce? Pentru că femeia, când vine de face bărbatul o faptărea, ia polonicul și îl aleargă prin casă. Și atunci a învățat și el că polonicul este armă albă în România. Da, așa a învățat el. Deci... Îl ia cu polonicul la intrare, știi? Și vrei să punem o melodie care îți place ție astă seara? Ai o preferință muzicală?
2: Ar trebui să mă uit.
1: Ar trebui să te uiți. Data viitoare când o să mai vină în studio.
3: Păi, dar pune o melodie acum și între timp caută.
2: Da.
1: Pun o melodie și între timp. Ok, hai să facem așa. Să găsim o melodie.
3: Că dacă îți spune de
1: și între timp să...
3: Nu ești în stare.
1: Ok, și între timp să căutăm și o melodie pentru... dedicată invitatului nostru din această seară, invitatului nostru inopinant din această seară.
3: Are el grijă mai târziu.
1: Stai așa două secunde, că trebuie să vedem ce se întâmplă și cu postarea. Și dăm drumul la muzică. Nelu și Bordea, Amin.

0: pupă banii tăi.
1: Hai, aprinde o lumânare, bala morți, bala vii. Încă ridicăm biserici, avem doar 18.000. Vă călcați în picioare pe la toate slujbele. De impozit nu-mi e frică să-l plătească babele.
2: Tu spui că nu e bine, nu e calea Domnului. Eu o scap de ce e rău, că banii e ochiul dracului. Și când vin electorale...

0: Apropo banii tăi.
1: Da, dragii mei, am ascultat pentru dumneavoastră Nelu și Bordea. Și continuăm cu invitatul nostru din această seară, Edi, pe care acum l-am prins. Vino mai în fața camerei, așa să te vadă. Uite, acolo nu te vede nimeni pe TikTok.
2: Încă un pic, dacă ești și primele.
1: Da, pe TikTok acolo nu vine. Și și-a ales o melodie și după aceea ne părăsește. Da? O să are și el treaba lui, așa că nu îl reținem prea mult. Și așa l-am reținut destul. Și după aceea ne facem noi emisiunea noastră. Da, uitați-l aici. Stai să vi-l și arăt. El este Edi. Salută prietenii mei de pe TikTok. Și continuăm cu o melodie pe care a ales-o el. Ce ai ales? Asta?
3: Da, așa, muzică, când conduci cu mașina.
1: Da?
3: Da.
1: Zi mai tare acolo să se audă.
3: Când conduci cu mașina și așa, e relaxant. Da.
1: Deci muzică de condus.
3: Da, așa.
1: Când mergeți cu mașina, ascultați Benny J.R. Fett Morad, sursă YouTube. Și cu asta îi mulțumim lui Edi pentru că ne-a vizitat în studio și vă așteptăm și pe dumneavoastră, așa cum v-am spus. Dacă aveți vreo problemă de mecanică, apelați la Edi, îl găsiți și pe Facebook, nu?
3: Nu.
1: Nu ești pe Facebook? Atunci îl găsiți pe Dan Boia pe Facebook și îl întrebați de Edi. Da? Bun. Și continuăm cu muzica.

0: Da, dragii mei, a fost Benefit Fat Morad. Dedicație de la Eddie pentru toți prietenii și pentru toți ascultătorii. Eddie Boia, care a fost astă seară alături de noi și ne-a împărtășit câteva din experiențele lui, așa scurt. Mai mult îi place mecanica decât să vorbească.
1: Da.
0: Deci îi mulțumim încă o dată pentru că a fost la noi în studio și sper că ți-a plăcut.
1: Da.
0: Și te mai așteptăm cu dragă inimă să vii cu un suflu tânăr așa în redacția noastră.
1: Da, normal.
2: Da? Cu dedicații, cu melodii.
1: Cu dedicații. Da.
0: Ok, urmăriți-ne în continuare pe redacția Vocea. Cine sunt eu? Astăzi seară l-ați cunoscut pe Eddie Boia. Și continuăm emisiunea noastră de astă seară. Acum pot să vă urmăresc și pe dumneavoastră pe TikTok și pe Instagram. După cum știți și ați fost informați pe toate site-urile de socializare, să zic așa, sâmbătă la Ulm avem dansuri populare românești, jocuri dunărene. Informații și înscrieri pe pagina doamnei Florina Balcu. Intrați pe pagina dânsei și aflați mai multe despre acest frumos eveniment de la Ulm. Ora de începere și multe alte amănunte. De ora de începere este de la ora 10 pentru copii și tineret, 11 pentru adulți în viitor. Evenimentul îl vom afișa și noi pe pagina noastră de radio. Și bineînțeles, îl veți găsi și pe Facebook. Deci, jocuri dunărene la Ulm. Și continuăm cu muzică. Haideți să vedem ce ne-am mai pregătit aici în playlist. Avem White Mahala, Șarpele de Dudău.

Da, dragii mei, dragii mei, dragele mele, să nu uităm că a fost Sfânta Mărie și să cinstim această zi, urându-le tuturor sărbătoriților și sărbătoritelor un călduros la mulți ani, bineînțeles că și celor care și-au sărbătorit ziua de naștere, le urăm un călduros la mulți ani și distracție plăcută. Bănuiesc că își vor sărbători săptămâna asta zilele. Și tuturor noi, ascultătorilor noștri, le dedicăm următoarea melodie pentru toți cei care ne ascultă la această oră la Freies Radio für Stuttgart, emisiunea Cine sunt eu? Nu înainte de a vă mai prezenta și a vă spune despre prietenul nostru Florin Mirion, care are un website de calitate și vă invit să îi urmăriți pagina de Facebook și pagina online Business Like Online. Deci, continuăm cu DJ Project și Ioana Ignat. Supranatural.

0: Da, și continuăm cu următoarele evenimente pe care vrem să vi le prezentăm. Și așa cum mulți dintre dumneavoastră știți, mâine are loc un frumos eveniment. Da, Cristina zice, spune mai repede. Eu și caut să vă și... Trebuia să caut, da, știu.
1: Organizat de consulatul.
0: O organizat de consulat, cum îi zice? Îmi șoptește Cristina, da? Organizat la consulatul, de consulatul României, la Stuttgart. Cu ocazia zilei limbii române, eu și caut evenimentul între timp ca să povestim despre el. Deci mâine vă așteptăm la evenimentul organizat de consulat la consulatul din Stuttgart. Cu ocazia special pentru copii. Aici am pe cineva care îmi șoptește. Da. Deci pe 10 septembrie avem la Consulatul României ziua limbii române. Rezervări la numărul de telefon de pe pagina consulatului. Și continuăm cu o dedicație muzicală. Grasul XXL, Tupac, Puterea.

Da, dragii mei, restaurantul La Familia, Cezara și Maricel s-au reîntors din concediu și vă invită sâmbătă să petreceți o seară plăcută alături de prietenii dumneavoastră la restaurantul La Familia din Nürtingen. După cum o să vedeți și pe pagina lor, au o pagină de internet unde puteți să vă faceți rezervările din timp, câte persoane și data la care reușiți să ajungeți să petreceți. Noi continuăm cu muzică, muzică, muzică. Și avem Cleopatra Stratan, fata lui tata. Dedicație pentru Maricel, pentru Cezara lui și pentru toți ascultătorii noștri. Fata lui tata, Cleopatra Stratan.

0: Da, fata lui, tata. Și să continuăm. Prietenii noștri de la Goffy's Grill îi veți găsi duminică 13 septembrie în Allen. Da, de
1: Dar
0: cum?
1: sâmbătă sunt în Kirchheim Tepe.
0: Bineînțeles, sâmbătă sunt în Kirchheim Tepe, așa cum v-ați obișnuit în fiecare sâmbătă, dar duminică îi puteți găsi și în Allen pentru cei care locuiți în apropiere. Și să ascultăm în continuare Jupi de mic copil.

Da, frumoase cuvinte. Noi trecem la următorul anunț, așa cum v-am anunțat la începutul emisiunii, când tânărul Eddie a fost alături de noi. Toamna pe acorduri de chitară. Un eveniment de toamnă care își propune să sărbătorească venirea anotimpului între prieteni pe acorduri de chitară. Muzicieni, îl avem pe Dan Boia, tatăl lui Eddie, care ne va cânta în prima audiție la chitară. Lia Popov, care îi este, să zic așa, învățăcică. Gabriel Negreanu, pe care îl puteți asculta și la Reutlingen, la cofetăria Amandina, Ioan Lupu și Marius Băniceru. Deci pe data de 13 septembrie la orele 17, toamna pe acorduri de chitară, rock, pop, folk. Și noi continuăm cu muzică. Andreea de Folclor Orchestră, Perinița mea.

0: Pe linița mea, hei, da? Da, discoteca Magic, sâmbătă aceasta avem Ladies Night la Disco Magic pe 12 septembrie. Avem Ladies Night. Intrați pe pagina lor și aflați mai multe despre evenimente. Continuăm cu muzică. Fat Charm de ziua mea. Sursă YouTube.
1: Da. Oh, ce faci, frate, la mulți ani?
2: Cu cine vorbesc?
1: Cum cu cine vorbesc? Mihai, ai uitat?
2: Care Mihai?
1: Mihai, de acum 2 ani, ne-am întâlnit la petrecere la Focșani.
2: Aha.
1: Faci tu ceva diseară, dai o bere?
2: Normal, fac, dar fără tine.

0: fără 5.
1: Da, emisiunea din această seară se apropie de sfârșit, așa că eu pot să vă urez decât o săptămână plăcută și încă o dată vă invit la evenimentele pe care le-am enumerat mai devreme. Și nu uitați să ne vizitați și restaurantele românești din zona Stuttgart și în prejurimi. La revedere și o seară plăcută tuturor!
0: Muzică.
1: Continuăm cu muzică. Gigi D'Agostino, bla bla bla.